0: Kom Bogdanci, trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Jela Peleti. Dragi Kom Bogdanci.
1: Slušaš.

0: 77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, septembri 2026.
1: Kanal 77.
2: Ovaj sam. Slušaj glasno.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
5: My name is Benson Boone.
1: Kanal 77.
3: Benson Boone!
0: Samo hitovi. I'm so